0: me metto so first.
1: First the obedi mum.
0: Metto so first. Me tro challenge de magana man. Metto so first. Buy a resa. Metto so first. Hospital de you me metto so first because me nim to me anyame ene haban ni nubra kura anyame de amame because I haban ene dubra. Ena me kambom.
1: Papa me se be bo bi yare so. Yare we die. E yare a edi nkrofo bi ni ewupa. Bi tu ni ti tu mi jano. Etino as a sabio that the sin ye nwe ade wo.
0: Yeah.
1: E jano
0: sa.
1: O ko be bi asi we die honhum dia.
0: Mm.
1: O dia ko hospital sa wo ya jisika dia. Ye se honhum dia. O dia ko kokoko be bi ese okọ. Na so still enduo be ne ye nwe ama no ye. Papa, eno de nanom be tu bi.
0: Eh na me siri.
1: Eh, be tu bi mi se wa sha se fani ndru. Obi afeyi, oduru ha na wo kasa kire na na. Afi onum ovu ye duro kaka no ye na mi se, ohwe me ni di.

0: mwenye na ye kuro. Enti mwa na ye kuro ni we no. Eye saane beye u. Enti ya nuwa hu esre.
1: Esre.
0: Esre.
1: Ya.
0: Shushe shama no.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Enu na mede ye.
1: Emsu yanji papa namba no. Papa o Klagon. Klagon. Tema West heya Klagon. Klagon Junction heya. Na namba no. Tobo na jini ye. Ebiye na inya wo. Uni mobi o wosa o haoni mu. Amanye ni mu. Obia yare mu di ne chinye wu ni mpefe. Miso. Anshi yoko buwano wa. Da chan koma ebiye ne busuana toka abia ma wu. Ebiya. Wa oku akofa nambe yi. Edi ame busuana mu amade na baba nyaye na yare sano. Omudi mu asedano. Pafu di bebre wankasa. 0555 26 56 23. 0555 26 56 23. 0555 26 56 23. Mesrao, yenye pie free hape, oni papa chuchun komo. Papa, yariye bako, ubi osi o, ya bumi dianti, pompa bumi trim. Eko so papa, papa, nano bako biya mi hun ye. Na oba na eno de na mi pie fi gate nti manche da mi share no palms e
0: na ese na funo huhu
1: yes na funo yari o na funo huhuno na pompo no esina sum sei papa eno sum et sey
0: eno ye de aduro ne tuja so
1: aduro na nkasa tuja so
0: ye de tuja so ye de hoho eja no na ensu abam kakra na wo de atai ba bia eye we no na wachim bia ye de
1: egum
0: ye ebi wa wan hwe ye be paye nwuna gu ne trim
1: wan
0: hwe ye de
1: na okuhunu no
0: yes
1: ye
0: nti eno ne ye wo kwan ye faso a ye twe no e ma ne paye a ye twe nsu no eno ti adwuma wesu anya ho ode adom na ma wa e de so unya ho nyansa ne nimdie e wo ho nti ye de be twe nsu ne nyina ye de e de afrim nti eno de ye sample
1: papa in for now wo ma amanfo esi amade hye dodo osa
0: me wo kuma se haya.
1: Ana wo kumase. Jafe no ba bedu nkran. Wo de yenso ya de abra ye.
0: Yes. Me ba yenso amamfo anya so mfaso wo papa.
1: Oh yes, yes.
0: Amamfo anya so papa so wo papa.
1: Se mi ami mi
0: firi se me ba nkran no. Na nsan yi mu no. Amamfo edi adanse wa wonim.
1: Mm.
0: Wo ma hon hon no. Omu wo mo yale stroke ni eyi o. Omu ba nyina wa wonim. Bie no wo pa me nchen. Ah, so mu ye 90 and 100.
1: Mm-hmm.
0: Ebiye mu 99. Omu nyina nya yarsa. Na one na kan ebiya enan anopa na ebiya obeba. Na ye 100.
1: Ebusia wiase wo hu. Wiase ne mu sum. Wini mo bi. Ye de nechia de amukan se o we die ye dutuo ne yato no. Eh ye Canada we busua nim. We die yare we die enye hospital yare. We a ye dutuo dia papa pass ano enu bi na wonim so di she bi yare no 0555 23 ya na me ko boy studio lines no 0555 26 56 23 0555 26 56 23 0555 26 56 23 papa obi this year be a oh baby we bubu o ye tam no gum pemu kura papa wa dawro man penifoni mu a entumi nye yie eno so wo special package bi se bi ebusion betumi afra bi atakwa ebusion betumi afra se a papa ufu a obi bi ya ye fa bra na be sinko sai papa ya de fa na ko to edrodo so ma ye
0: e wo ho pa kwenya wo ho se abrochire obi yale o mo mfa ne mba
1: ba wo sa
0: e invite na meko na makoye
1: ma no we international man
0: because I drew no dia me de command no se drew ne obi o kwa de drew be maka obi anya menses se bi o so at yes we bu ne nsa anyway na wo de ati drew na no akoso ma drew no so empresa e chiri fin.
1: It's the fin.
0: It is a min drone, dear. It is so yalepa, min tama drone, ma, I say.

che Emma Wakwaba Eddie Banyan Sapofia Jumedia so our plan B 104.5 FM so and ne a me bosom ne debt also a do me nu ewa fimpinu ni a dunu in CM 12 May 2026 so chedian ponyan coupon aye bebre a day a maya in a diamond sin a name nu me nu ya da so etin kwema tachina ma eda bojem moje dia fusani ewe ye mu enu tida hube hiyase rito trobunzu na se dabe mani papa pa evise wa ye bebre ede amaye enye ya hwode enye ye sika enye ye bibia ye wonti enye ya da so etin kwem nemo odo ene tima ena afi insu ope pa uche di ampon ewa edema ye inti enye ya da so etin kwem enu tida hube hiyase edina sida ever money.